0: Živi urbano. Urbano. Misli urbano. Urbano.
1: Slušaj urbano.
2: Begle.